0: počasí.
1: Je 17 hodin a 13 minut a to je ten správný čas na předpověď počasí. Podrobnosti má pro nás meteorolog Petr Hruška. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jaké je aktuální počasí v městech Jihomoravského kraje?
2: Máme na některých městech polojasno, na některých oblačnou oblohu, viac polojasná je v južnej časti kraja. Teploty jsou většinou od 22 do 26 stupňov, vo vyšších polohách okolo 20 stupňov Celzia. No a fúka nám mierny severozápadný vietor.
1: A jak se bude počasí vyvíjet v průběhu večera a noci?
2: Oblačnosť by mala ubúdať, takže potom hlavne z počiatku noci by malo byť skoro jasno až jasno. Postupne trochu v tej druhej časti budú mraky zase pribúdať, takže by malo prevažovať polojasno na juhu kraja krátko i oblačno. V údoliach by sa výnimočne mohli vytvoriť hmly, ale to je len malá pravdepodobnosť. Minimá 14 až 11 stupňov. No a vietor zoslabne, bude len slabý premenlivý, alebo môže byť niekde i bez vetrie.
1: Co nás čeká zítra?
2: Zajtra zo začiatku slnečné počasie, prevažovať by malo polojasno alebo i skoro jasno, to sa týka rána a dopoludnia. Potom popoludní a večer bude väčšinou oblačná obloha, ale prevažne bez zrážok, len veľmi výnimočne sa môžu objaviť prehánky, keby nejaké vznikli, tak by to bolo skôr na severe kraja, neskôr popoludní alebo večer. Najvyššie teploty 25 až 28 stupňov Celzia a vietor by mal byť už len slabý premenlivý alebo slabý severozápadný.
1: To byl Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji, přeji vám ještě hezký den, naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.